abusua ene down opremu no enyato awie yema obibia ha ama Ghana fo nyina kwa ba edeba awia premtube kasee o plan b 104.5 abusua ene da benada ahini mebosume ne da toso ensia ewa fimpimi no ene edunu ensia ni awie me no yebeda obade na se senadom Shesu pa na yemi na doye ewe nsu wakami ni umye nu edi akan ati asfona. Na maya kaya siya ewe enasia enikabia enka ni tiye mkron krona. Sasu na enasia di ubi msu nkoma semufu opene se ewe. Semufu opene enya adajie enafintu wase kasiye no. Wasemu se kroje kroje etimi edi ya mepa. Na ewe shense kasi ndusu puno. Ya kuche unu semina edi ya gu hape of 10 time videos ewe etim edi ya mawibia. Nisa anunti, ubetimi akinkan kaseni bi aseti bi wo. www.planbfmonline.com ewe ukonma kase dosupono. Ubetimi akinkan unu sempina enso ho. Ya saa demu live o Facebook. Na Facebook no, ya plan B 104.5. Ubetimi enwe chia kwa hondi di kain follow page na mae na wetimi ashe kasi ya nusu wetimi di ama ufwe nwechi ukomment ya kaya sajwe nchirube.

enti oba ma odokomu enne birima wade aze ma odokomu ne ura wade aze basa ba hadwene basa no ma awade no enti mo ho ase de bira dane ewumu enye hwe se oma odokom de no wade aze enti fa odokom no mane ne no nemumu fa ododwa ne ma no je bira do betan ho wade aze na wan hwe na oma odokom de no ano na otisi abonte a obi ma no ododwa ne dipa no waka ho no wade aze enti ene sa ne ba fa ohwo bo mo se okunu ase sa eh se ade na nti na o yesa Obisuwe keke. Odo hu nsa keke o. Na so nya keke sa wari ade. Ekura tumi. There's power in inside wari ade. Right. Midi ade a Juana ba. Kwajo amponza. O crew bi adwa brade na na.